0: دوم مای تجمع ایرانیان عزیز به فرمان شاهزاده دوم رضا پهلوی به حمایت از مردم عزیز ایران.
1: Det iranska folket kämpar för detta varje dag nu. De riskerar sina liv för det som vi ofta tar för givet. För det som vi har precis här just nu. Jag kan tala fritt. Jag har

0: دوم مای تجمع ایرانیان عزیز به فرمان شاهزاده دوم رضا پهلوی به حمایت از مردم عزیز ایران.
1: Det iranska folket kämpar för detta varje dag nu. De riskerar sina liv för det som vi ofta tar för givet. För det som vi har precis här just nu. Jag kan tala fritt. Jag har yttrat...

0: دوم مای تجمع ایرانیان عزیز به فرمان شاهزاده دوم رضا پهلوی به حمایت از مردم عزیز ایران.
1: Det iranska folket kämpar för detta varje dag nu. De riskerar sina liv för det som vi ofta tar för givet. För det som vi har precis här just nu. Jag kan tala fritt. Jag har yttrat.

0: تجمع ایرانیان عزیز به فرمان شاهزاده دوم رضا پهلوی به حمایت از مردم عزیز ایران.
1: Valet är vårt. Det iranska folket kämpar för detta varje dag nu. De riskerar sina liv för det som vi ofta tar för givet. För det som vi har precis här just nu. Jag kan tala fritt. Jag har yttrat.